0: 106.9. La Turbo.
1: La Turbo.
0: La Turbo.
1: La Turbo.
0: La Turbo.
1: La Turbo.
0: La Turbo. FM.
1: La
0: Turbo.
1: 106.9.
0: La Turbo.
1: La Turbo.
0: 106.9.